0: Stopp! Io ne go. Hai un micro sponsor di volo. Wow!
1: Asta e din ceas, lubim o muzică, po lubim-o tu radio. Radio Party Mix.

0: Oște, iubim o muzică, Edinstru, pe iubim o tuvie radio, Party Mix.
1: E, neamă drugă tăcavă cătă tebe.
2: E, ce-ac păctocu?
1: Smelo se vărti, smelo se vărti, smelo.
2: Haide, scăpii!